今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。 Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз ақырлашды. Аңлығының лағырақмет. Кингсан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текім яқшы игіліші вә ішілтшігі ярдан беріміз. Шындақлы ена көпчілікнің үйенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кингсан программымызың мәзмулары текім сәрхіл, Кингсан программымызы көршәлі, хайр хош. 本期节目监制阿布杜克里姆阿布杜热西提，节目策划剪辑努利比亚阿布杜卡迪尔，本期节目配音奥斯曼托尔孙麦迪娜艾尼瓦尔，努利比亚阿布杜卡迪尔张天龙。